Alright, det skal tage mig 29 minutes to 8 o'clock, and det er Islum Zanzaglønne, og det er ETFM, og det er Zagdala, Sirias, Old School Music, for sådan en ballonballing, en tempel, og kun for du male, hvor det sikkert er indtil i temperature, til hvor jeg slager en gang. Ej, sådan det skal komme og punch. Det skal lade en gruppe så for. Det er sindssygt. Så vil jeg masse vista. Mshongo, der på gu... TikTok kwezi lomzansi ukona uthi singasoze zabona sihleli nawe ngizama ukubheka ukuthi uba omunye okhona lapha ya right ngicela ngithe ya si owanda nangevela naye ya ngithe si live ku Facebook not ku Facebook man hey ngiyayeyi ku TikTok kwezi lomzansi at izi lomzansi siyacela bani silale nisilandele through wona TikTok ya nisilandele nje sifuna ukusala ubuchwepheshe bamanje. Alright, nanamhlanje i-test ikhona, ngizolo ngiwaphathile lama test, kuyacaca nje ngiwaphatha impela nje. Test ikhona, right? Test yini i-test? Ngidlala ingoma la, uma usayikhumbula uzangitshela ukuthi ubani i-artist, ubani yayithini ingoma, uyikhumbula nini ukuthi yayikade iphume nini. Alright, ngizayidlala ke ingoma khona manje bese ngifonela ku 0604807164 nomthumeli WhatsApp ku 0638208448. Nansi ingoma yanamhlanje.